0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH-biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Jeg drømmer om en lækker Mercedes.
4: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
5: Kunne jeg bare få en BMW?
6: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
7: Jeg vil så gerne have en Volvo.
6: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
8: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
9: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
10: Camping, den frie ferieform.
11: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors, i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager, en del af Radio Limfjord.

den er blevet lys og lang. Den lille sangfugl synger sang på sang. På stranden er der børn i munter leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Goddag og rigtig hjertelig velkommen her på Limfjordslaget til programmet Bjarnes Hyggetime. Mit navn er Bjarne Frostholm, og jeg skal prøve at spille noget fornuftig musik for jer den næste times tid. Jeg startede udsendelsen i dag med René Nørskov og Tonight og sangen Jækkerti Sax. Og den næste, jeg har fundet frem, det er Christina Lindberg fra Sverige med Hjertals Røst. Og så kommer Johnny Cash, en af de lidt ældre, med I Walk the Line. Med disse ord rigtig hjertelig velkommen.

Lonnie fra Berlin fik vi her sunget og spillet af Candice. Så er det Birthe Kjær, der ligger klar med den gamle Tennessee Waltz. Og når hun er færdig, så kommer Bamse med sangen Alting har sin pris.

Bjørn og OK fik vi her med sangen Stop Sorgen i en gammel sæk. Og før den igen, der fik vi svensk musik med gruppen Fernando. Og sangen hed Hello. Så er det fjorde folk, vi skal lytte til her, og det er sangen, der hedder Living of Liverpool.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Her fik vi så tyske Astrid og Freddy Brecht i en medley, der hed Velkommen by Freddy Brecht. Og så er det Jens Lindbys tur her fra lokalområdet med sangen De Nære Ting. Og efter den, så er det Lisa Per, der synger Farvel, farvel. Men allerførst, vær så god, Jens Lindby.

Så fik vi her Scanexpress med sangen Vore næste år, eller som den hedder på dansk, Vore allerbedste år. Så kan jeg se, at jeg skal skynde mig ud af studiet. Det er Bjarne Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Håber, I har hygget jer, og så lyttes vi ved igen, om ikke før, så næste søndag. Og så slutter jeg med Stefan og en lille sang, der hedder Please Release Me. Tak for nu, og have en rigtig god søndag.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
4: Så er der endnu en gang på tid til danstoppen her på Limfjords Slager. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og her er det næste time, der skal have præsenteret danstoppen, som den ser ud på grund af jeres stemmer. Og sidst i udsendelsen har vi som sædvanlig også to tester, vi lige skal have lyttet på. Men lad os komme i gang med den her uges liste, og som altid, ja, så starter vi på en 10. plads. Og på 10. pladsen, der finder vi en nyhed. Det er René Frans, som har fået stemmer til at komme ind på danstoppen med sangen, som hedder Marianne. Med den rigtig hjertelig velkommen til danstoppen her på Limfjordslager.

Ma Marianne var det her med René Frans. Den fandt vi på en 10. plads som nyhed her på Danstoppen. Så skal vi have fat i 9. pladsen, og på 9. pladsen der skal vi have fat i Daniel Månesind. Han var også 9'er i sidste uge. Vi skal have fat i Natten, som har været med på Danstoppen i 3 uger.

0: Så var det 9. pladsen, vi var inde på, Daniel Månesind og Natten. Vi går straks videre til en 8. plads, og på 8. pladsen, der er det endnu en nyhed. Den kommer fra Søren Vesterholm, og vi skal lytte til dig og mig.
1: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

Søren Vesterholm havde vi på en 8. plads. Han var en nyhed på den her uges liste med dig og mig. Så er vi nået til 7. pladsen. Der skal vi også have fat i 7. pladsen fra sidste uge. Det betyder, at vi skal lytte til Peter Aldedal og Når motorkonen brygger. Og den har været med på 6 uger på Dansk

0: Peter Aldal havde vi her på en 7. plads på Dansktoppen, hvor vi lyttede til, når mosekonen brygger. Så er det den her uges 6. plads, vi skal lytte til. Carina Høgfeldt er rykket 2 pladser op i forhold til sidste uges 8. plads. 5 uger på Dansktoppen er blevet til med, vi skal altid være venner.
1: Limfjordslager.

På en 6. plads var det Carina Høgfeldt, og vi skal altid være venner. Så skal vi ind i top 5 på denne her uges liste. På 5. pladsen, der skal vi møde Vibeke og Henrik Nørlykke, og vi skal sidde på en veranda. De var 4 i sidste uge, altså gået en plads ned ad listen, og de har været med på Danstoppen her på kanalen i 11 uger.

0: Vibeke og Henrik Nørlykke på en femteplads med Vi skal sidde på en veranda. Så er vi nået til denne her uges fjerdeplads, og der skal vi have fat i Troels Christensen. Han rykker to pladser frem i forhold til sjettepladsen i sidste uge, og vi skal lytte til en Psych Night fra landet af. Den har været med på Dansktoppen i 9 uger.
1: Dansktop, slager og oldies. Limfjordslager.
2: Jeg

0: På en fjerdeplads, der var det Troels Christensen, vi lyttede til med en Psych Night fra landet af. Vi skal i top 3, og på en tredjeplads, der finder vi Vestenvind. De er gået to pladser frem i forhold til femtepladsen, som de havde i sidste uge. De har 9 uger på danstoppen, og vi skal lytte til Hold mig tæt.
1: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Svanemærket, vandbaseret, Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
7: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
8: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Hold mig tæt var det her på en tredje plads, og vi lyttede til Hold mig tæt. Så skal vi videre til anden pladsen her på listen. Det er også anden pladsen fra

Inden vi lige skal lytte til førstepladsen på denne her uges liste, så tager vi lige en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. På 10. pladsen, der var der en nyhed fra René Frans, der lyttede vi til Marianne. 9. pladsen gik til Daniel Månesind og Natten. Og yderligere en nyhed var der på en 8. plads fra Søren Vesterholm, Dig og mig. 7. pladsen, det var Peter Aldal med Når Moserkonen Brygger. På en 6. plads var det Carina Høgfeldt, Vi skal altid være venner. 5. pladsen, den gik til Vivica og Henrik Nørlykke, Vi skal sidde på en veranda. Og på en 4. plads, der var det Troels Christensen, En sejknejt fra landet af. Vi mødte Vestenvind på en 3. plads med Hold mig tæt. Og på 2. pladsen, ja, der lyttede vi til Lotte Risholdt og Stå af ræset. Det betyder, at vi er klar til førstepladsen på denne her uges udgave af Danstoppen på Limfjords Lager. Og der skal vi have fat i Susanne Munksgaard. Hun er gået 2 pladser op i forhold til 3. pladsen i sidste uge. Vi skal lytte til Altid være din ven, som har været med på Danstoppen i 13 uger.

på denne her uges førsteplads på Danstoppen på Limfjords Lager, der var det Susanne Munksgaard og Altid Være Din Ven. Så fik vi spillet de 10 sange, som var på selve listen, og det betyder så også, at der var to, som røg ud af listen ved det, der var to nyheder. På en førsteplads, der forlod Herborg Torkelsdottir af listen, det gjorde hun med sangen Ikke Min Skyld, efter de maksimale 15 uger på listen. Og så sagde vi også farvel til Maria Virki fra en 10. plads med Hey Ven, efter 2 uger på Danstoppen. Det betyder så, at vi skal over have fat i nogle nye tester, og tester af i denne her uge, den kommer fra Susanne Dahl, hvor vi skal lytte til Sommersol på Gran Canaria.

Thomas Johansen, han var tester B i denne her uge, hvor vi lyttede til mig og Belinda. Og på denne måde så fik vi spillet de 12 sange, som var på denne her uges dansktop, og som man også kan stemme på. Og har du lyst til at stemme, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Du skal klikke der, hvor der står dansktoppen, så får du en stemmeseddel, og du får også lige en liste, du kan kigge på. For at være stemmeberettiget, så skal du have styr på et par regler. Du skal være medlem af Limfjordslager. Det kan du læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest på onsdag kl. 12. Holder du styr på de regler, ja, så er du stemmeberettiget til næste uges dansktop. Resten af den her dansktop-udsendelse, så tager vi lidt mere dansktop-musik. Lige om lidt, så skal vi lytte til Safari-banen, og det betyder ingenting. Det er efter Michelle Nielsen. Hun kommer nemlig her med Din Bedste Ven.

Safaribane havde vi her med Det betyder ingenting. Danstoppen, den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til Danstoppen hver søndag fra 11 til 12. Og har du lyst, ja, så er der også plads til et genlyt. Det er der tirsdag aften fra klokken 18 til 19. Jeg hedder Kenny Nygaard. Til vi lytter til ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Slager. Jeg slutter af med musik fra Louise Espersen. Vi skal nemlig lytte til Min Solskinsø.

Du lytter til Limfjord Slager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Tak til Kenneth Nygaard for Dansktoppen. Husk, at I kan gå ind og stemme på den, så er I med til at bestemme, hvem der er med på listen næste uge. Klokken slår 12 søndag. Det betyder, at vi har gang i krammermarkedet her på Limfjord Slager. Mit navn det er Johnny, og jeg er med her den næste times tid, hvor det gælder om at få lytter til at ringe ind og sætte deres ting til salg. I skal være medlem. Det gør I ved at gå ind på limfjordslager.dk og melde jer ind derinde. Så må I have tre ting med, og de bliver læst op de tre efterfølgende søndage. Cirka halvvejs, der læser jeg sedlerne, som ligger fra sidste uge. Og en seddel, som også er meget apropos nu her. Stort loppemarked i dag, søndag den 23. august. 10-15, genbrugsen Korsbakkevej 17 her i Bjergby. Så det er bare om at komme afsted til Korsbakkevej 17. Så er der stort loppemarked hernede indtil klokken 15 i eftermiddag. Jeg åbner telefonen lige om et øjeblik. 97 72 37 11. Det er det velkendte nummer herind til. Velkommen til Krammermarkedet.

0: Der går ikke mange sekunder, før telefonen den ringer, og Eva er med. Velkommen.
1: Jo, tak skal du have. Jeg har en masse børnetøj.
0: Ja.
1: Det er 3 kroner af støt og opad.
0: Ja.
1: Og det er nok fra 60 og så op til 3 kroner, og så er lidt fra 8 til 10 kroner.
0: Størrelse 60 til cirka 3 år, ikke også?
1: Jo.
0: Ja, og så lidt?
1: Lidt har fra 8 til 10 år.
0: 8 til 10 år, ja. Godt.
1: Og så har en juniorseng.
0: Juniorseng, ja.
1: Til 300 kroner.
0: Ja.
1: Og det er sådan en helt lys træ.
0: Lys træ, ja.
1: Så er der træmmer på.
0: Og træmmer, ja.
1: Ja. Og så har jeg selvfølgelig loppemarked.
0: Åh, loppemarked, ja.
1: Ja, og glas til 12 kroner, og kurk til 12 kroner. Og så har jeg masser af viser ting til 3 kroner også.
0: Glas og kopper, ja. Med mere.
1: Ja.
0: Ja, og man kan ringe til dig.
1: 29.
0: Ja.
1: 64.
0: Ja.
1: 72.
0: Og 64.
1: Ja.
0: Ja, lige præcis.
1: Du kan have mit telefon.
0: Ja, jeg kan i hvert fald huske dem to, dem sidste der, ja. Masser af børnetøj, 3 kroner per stykke op efter. Det er fra cirka størrelse 60 til cirka størrelse, altså størrelse 60 op til cirka 3 år. Og så har du lidt i størrelse 8 til 10 år også.
1: Ja.
0: En juniorseng i lys, 3 med trammer, 300 kroner. Og så er der loppemarked, Brobækvej 22, masser af glas og kopper og alt muligt andet.
1: Ja.
0: Og man kan lige ringe til dig på 29 64 72 64.
1: Ja.
0: Jamen, held og lykke med det. Det var god søndag.
1: Ja, tak lige meget.
0: Tak skal du have, dog. Hej.
1: Ja, hej.

0: Ja. Telefonen den ringer lystigt her. Alice, skal du være med? Ja, velkommen til.
1: Tak. Jeg har en chaiselongsofa.
0: Ja.
1: Den er grå.
0: Ja.
1: Og chaiselongen er i højre side. Altså, det vil sige, at den er i venstre side, så jeg kigger ind på den. Men ellers er den i venstre side. Eller i højre side, så sidder en. Så er en side.
0: Ja, vi skriver lige højre side, når man sidder.
1: Og den er 2,5 meter.
0: 2,5 meter, ja.
1: Og så chaiselongen, den er 1,60 meter.
0: Ja.
1: Og den er 3 år gammel, og så er den imprægneret, så er noget, så der, hvis du spiller på det eller en ting, så falder det, ja, så er det nemt så af.
0: Ja.
1: Der var 200.
0: 25, siger du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så har jeg en barnevogn, en maljonge. Og den er 5 år gammel, men den har kun været brugt til børnebørnene her hos mig. Så det er ikke en, der er brugt hver dag.
0: Nej.
1: Og der er dyn, og der er pud, og der er betræk. Der er fluenet, der er egenslag. Der er alt med sådan.
0: Vi skal have dyne, pude, betræk og regnslag.
1: Fluenet.
0: Og fluenet.
1: Og meget nemt at pakke sammen og have med i en bil. Jeg kan have en Toyota Avensis uden ikke en stationcar, der man om bag.
0: Ja.
1: Bare ved at pille. Jeg piller kun noget overdelen af, og så hjulene lader jeg føde på, så de kan stå ved siden af hinanden om bag.
0: Ja. Godt, ja.
1: Og den er 75 lækkermål.
0: Ja.
1: Den koster 2.000 kroner.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Og så et nummer til dig.
1: 51. 78.
0: Ja.
1: 1712. Ja.
0: Ja. Godt. Altså, den her chaiselongsofa, der er grå, og den chaiselongen, den er i højre side, når man sidder i den. Den er 2,5 meter, og chaiselongen, den er 1,60. Den er 3 år gammel, og den er blevet imprægneret.
1: Ja.
0: Så den er nem at tørre af, hvis man spilder et eller andet. 2500. Og en barnevogn emaljonge med dyne, pude, betræk, regnslag, fluenet og med mere. Og den er meget nem at pakke sammen. 95 i liggemål. 2.000 kroner.
1: Ja, faktisk også en sele i, ja.
0: Og sele, ja.
1: Ja.
0: Det kan lige stå her. Sådan der, ja. Til 2.000 kroner.
1: Ja.
0: 51, 78, 17, 12.
1: Rigtigt.
0: Ja, men ved du hvad, Alice? Held og lykke med det, og god søndag.
1: Tak lige meget.
0: Godt, tak du. Hej.

Ja, krammermarkedet her på Limfjords Lærer. Det er jo søndag, her mellem 12 og 13. 97 72 37 11. Hvis du har noget, som du gerne vil have solgt, det kan også være, at du står og mangler et eller andet, så kan man også prøve at søge efter det.

0: Ja, lige omkring 12 siger klokken nu her. Og Benny er med.
1: Ja, tak.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have. Jeg har stadigvæk to af de her poseløse støvsugere.
0: To poseløse støvsugere, ja.
1: Til 100 kroner stykket.
0: Ja.
1: Så har jeg to mini stereoanlæg.
0: Ja.
1: Dem kan de opføre til 100 kroner per stykke.
0: Ja.
1: Det er jo det hele.
0: Ja, og et nummer til dig så, Benny?
1: Ja, så hedder mit telefonnummer 42-45.
0: 42-45?
1: 69-40.
0: Godt. Altså to poseløse støvsuger, og det er 100 kroner per styk. Og så to mini-stereoanlæg. Det kunne være fint at have sådan et ude i sit skur, måske, eller garagen eller et eller andet. 100 kroner per styk.
1: Ja.
0: 42, 45, 69, 40.
1: Lige nok, det er.
0: Jamen, held og lykke med det, Benny, og god søndag.
1: Jo, tak for i måde.
0: Tak skal du have. Godt. Hej.
1: Hej.

Ja, og mens der lige er stillhed på telefonen, så vil jeg lige hurtigt skynde mig at fortælle det her loppemarked, der er i dag, søndag den 23. august, 10-15, genbrugsen Korsbakkevej 17 i Bjergby. Det er altså lige her ind til klokken 15 i eftermiddag, genbrugsen Korsbakkevej 17, Bjergby, som har stort loppemarked i dag.

Ja, jeg har fundet lidt sedler her fra de sidste par søndage. Og jeg har Lene, som havde 3 styrthjelme. Der var en pilot, en størrelse small, 55-56 var den til 200 kroner. Så havde hun en full face i ekstra small, som var til 53-54 til 300 kroner. Og så en lidt speciel en med flerfarvet, 54-55 til 650 kroner. En snedslynge med 6 fremadgående gear, 2 bakgear, en 4-takter, 156 kubik til 5200. 28-96-90-30. 28-96-90-30. Og så havde vi Jens. Han havde masser af akvarier. Og i både reoler og almindelige fra 56 liter op til 530 liter. Med eller uden pumper og lys og ting og sager. Det kan man snakke om med ham. Og han vil også rigtig gerne hjælpe med at sætte det op, hvis det var... Og så... Har de loppemarked i dag, og i går, faktisk både i går og i dag, mellem 12 og 13, ude på Mælkevejen 13. Man kan ringe 29 26 88 83, 29 26 88 83, altså de har loppemarked i dag, ude på Mælkevejen 13 i Øster Assels. Og 2 senge, Dream Zone på stålben, 90x200, B&O stueradio, tigtræ, god lyd, pæn og med bynavne i skalaen 21 38 80 45 21 38 80 45. Helge Olsen, han har Morten Korkballer, og det er hø og mini big baller, der er 1,70 m. Mangler man lige noget hø, så kan man ringe til Helge på 40 16 62 00, 40 16 62 00. Ole, han havde en cykelhjelm, og den var indstillelig, og den er CE-godkendt, og den koster 100 kroner. 28 83 38 53 28 83 38 53. Så var der Paul over i Koldby. Han har masser af brænde i hårdt træ. Kom med et bud. 31-36-00-58, 31-36-00-58. Og så var der en her med forskellige nisser og andre julesager. Prisen snakkes der om. 28-69-17-43, 28-69-17-43. Telefonen den er åben. 97-72-37-11, Krammermarked, Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Ja, søndag her på Limfjords Lager mellem 12 og 13. Det er jo ens betydende med, det er krammermarkedtid. 97 72 37 11 nummeret herindtil. Vi har cirka lige knap 20 minutter tilbage af dagens program.

Ja, Krammermarked, det er et lakker mod enden nu her. Vi siger tak for i dag, og tak til alle jer, der har ringet ind, og jer, der har lyttet med derhjemme. Krammermarked er tilbage igen næste søndag her på kanalen, og det er selvfølgelig Limfjord Slager, og det er mellem kl. 12 og kl. 13. Mit navn det er Johnny, og jeg vil ønske jer en rigtig, rigtig god søndag her. Lasse Stærdal, han er klar til at køre søndagen videre her på Limfjord Slager med Gammel Dansk. Til vi høres ved igen, så må I have det rigtig godt.

0: Limfjordslager.
1: Åh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
2: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
3: Åh, kunne jeg bare få en BMW?
4: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
5: Jeg vil så gerne have en Volvo.
4: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Med over 100.000 solgte eksemplarer, så skriver Rachel Grasdeni og hele ugen alene så faktisk ind i de musikalske historiebøger i den midterste del af 50'erne. For det er nemlig allerførste gang, at nogen har bedrevet at kunne sælge så mange singleplader. Hele ugen alene startede en time, hvor du i hvert fald ikke kommer til at være alene, men i selskab med mig. Velkommen til En Times Gammel Dansk. Jeg hedder Lasse Stedal. Der er masser af filmmusik, lidt revyminder, og så har jeg også været en tur i pladearkivet for at finde et par 78'er lakplader. Der er selvfølgelig også lidt at grine af til allersidst. Den hedder Teaterkrise og kommer fra Jørgen Ry. Den får du som sagt til allersidst. En længe får du Pigen fra Varde, det er Holger Fællesanger Hansen. Men jeg starter med en filmsang fra filmen Komme som du er, og det er fra 1943 med Marguerite Viby. Den dag, da Dorte Dragtus.

Det var dufte, det var Didrik, det var dejligt. De var unge begge to, det var et plus. Og familien var på landet og kom slet ikke hjem. Den dag, da dufte draktus, det var lunt og øjeblikket var belejligt. Til at kigge på Merkur og Sirius. Der blev kigget et par stjerner eller tre eller fem. Den dag, da Dorte draktus, det var Didriks idé. Der kan man se, skæbnen er straks på vej. Når familien er borte, og når lille Dorte sidder sådan solo for sig selv og keder sig. Både hun og Didrik havde det med varme. Skønt det kun var cirka 17 Celsius. 10 små tækkelige tynde lys at tælles total. Den dag, da Dorte draktus. Det var Dorte, det var Didrik, det var dejligt. Da de droppede den moralske habitus. Alle ærkeengle spillede på basuner og sang. Den dag, da Dorte drak plus. Der blev visket, der blev kysset, der blev bejlet. Inden foran sofa snævre radius. En historisk bog vil komme til at hedde en gang. Den dag, da Dorte drak plus. Klokken nærmede sig et. Lidt efter lidt, fuldmånen glid forbi. Nat og galen slog en trille, Dorte viske stille. Sådan set det, sådan så for sjov at sidde i. Og det samme sagde Didrik i det samme. Og så slukkede han den sidste bil i bus. Det var klokken 4:45 og festningen faldt. Den dag, da Dorte drak dus.

0: Holger Fællessanger var nærmest ekspert i at bryde alle de nedskrevne regler i en meget stivnakket og måske også noget konservativ musikalsk verden i Danmark. Og en af de regler, han altså oftest brød, det var, at han ikke brød sig om at stå på scenen alene, og derfor så inviterede han mange af sine publikummer op på scenen til at synge sammen med ham, eller også pegede han ned på dem og bad dem om at synge dernede fra. Det her var pigen fra Varde på Limfjord. Inden længe, der får du fra en af de rigtig gode gamle soldaterkammeraterfilm, Makkerparret, Reben Kaas og Poul Hagen, der synger Når jeg sidder og mælker Marie. Året er faktisk 1959, ligesom det også var det med pigen fra Varde. Og i Varde, der bliver jeg, for et gammelt revynummer har jeg fundet til dig med Bodil Steen, Vardes vilde liv.
1: Jeg, det har jeg en mægtig navn, de har kun seks

eksplosiv som en snes raketter. Sådan er byens aften liv ved slut, siger raketten put. Spørg på en hver hotel i gamle water, så siger hotellet på tjen, der er kun en. For det går alligevel. Jeg vil ønske at de får med jeres tv-nat i turistbrosyret

Waterby har skænket mig en studielækker.

0: weiß nur, es wird nur zwischen.
1: Limfjordslayer.
2: Jeg ville være brandmand.

så bliver hun så kåd som en kvie. Se, hun stråler som en sol. Jeg hiver med iver, med halen slår hun smut.

Når du arbejder med levende dyr, så er det svært at forudse, hvad det er for en situation, der venter dig. Og der var altså masser af overraskelser under indspillingen af Soldaterkammerater rykker ud i 1959. Preben Kaas og Poul Hagen fik du på Limfjords Lager i Gammeldansk, når jeg sidder og mælker Marie. Og der var altså også masser af grin i scenen, hvor de synger den her sang og skal agere mælkepiger. For koen var bestemt ikke tryg ved alle de her fremmede mennesker og masser af skarpe lys, så den begyndte at løfte halen og vifte den fra side til side og også stå sådan lidt uroligt. Og til sidst så træder den faktisk en mælkespand flad, så scenen nemmer tages om et utal af gange. Måske også mest af alt, fordi Preben Kaas og Poul Hagen, de ikke kunne lade være med at grine temmelig højt. Inden længe endnu en filmsang, året er 1967, og filmen hedder Min Kones Ferie. Jeg spiller Gita Nørby, og man har da lov, lige efter en 78'er lakplade fra Preben Uhlebjerg, Manden med Violinen.

hver har står hjemme til sit. Op af en husmur, der ser man ham stå, tavs i sin gamle habit.

se sin rystende hånd med en nusset manchet. Men den gamle og hans violin har for længst begge tabt melodi. Men langt inde i hans fantasi

Trætte toner, som drukner i larm fra gadernes travle trafik. Kold er hans hånd, og så træt er hans arm, træt af den trist.

vei og nødt sitt gjort til grin. For selv valgteufel Strauss og Ravel lyder faktisk som om han har lavet det selv. Og en hat med lidt små mønter i, den går folk ganske roligt forbi. For de er jo trods alt blevet

0: Der var garanti for en rigtig god film, for med skuespillere som både Poul Bundgaard, som du skal høre lige om lidt, Kirsten Walther, Axel Strøby og så her Gita Nørby, så var der altså en rigtig god film i vente i min kones ferie. Man har da lov, den fik du i gammeldansk. Som sagt lige om lidt Poul Bundgaard, også fra en dansk film, Sønnen på Vingården. Du får nuller lige efter en sang, der i de seneste uger har været under voldsom beskydning, fordi der er rigtig mange børnesange, der altså er centreret omkring drenge og drengenavne. Og det er der en lille gruppe af danskere, der synes er forkert, så de har skrevet rigtig mange af dem om og inkluderet et pigenavn, fordi de mener, at pige har lige så meget ret til som dreng at være et eller andet i livet. Her er Jens Hansens Bundegård med Hej Felbert.
1: Jens Hansen havde en bondegård, lirum, lirum, lay. Og en datter, der var 17 år, lirum, lirum, lay. Og hun var buttet her, og hun var nuttet der.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Dengang Nuller kun var føl, der blev hun flasket op med øl. Siden faldt det søde svin i vandet og fik brændevin. Nuller hun lige når en gyngehest, hun er hælefuld, når hun har det bedst. Hun skulle have styrt hjem med redningsvest.

0: Han fået i 20 år, det er noget, der giver skavanker. Ikke nikke, nikke, giv den sød mælk at drikke. Skur med mælk og kernemælk, så slag den sin hikke. Vand drikker sød mælk, måske en rødkæl. Nuller kører det ikke. Nuller hun skulle på antabus. Drikke solavand, har en antisjus. Blusset på lampen er faren til blus. Jo, for nuller hun med dranker. Dengang Nuller kun var barn, der var hun meget uerfaren. Tænk så møder hun en tingest, en herrehest, en præmiehingst. Nuller hun lige lav en gyngehest, nu skal hun til fest, hun er hædersgæst. Borten er styrt hjem og redningsvest, og hun svinger og hun drejer. Hingsten er ude på eventyr, så den charme fyr, så kan dagen gryer. Og han er vild som et prærietyr, så står Nuller der og svejer. Nikke, nikke, nikke, giv den sød mælk og drikke. Skumme mælk og kernemælk, så slap den sin hikke. Hingsten han hakker, hoppen hun sparker. Det der vil hun ikke. Nuller den dødsyge rakker mere. Da han kom for nær, så blev hun kontrær. Alt det besvær, han kan godt lade være. Hun vil hellere have en bajer.
1: Hesten, der spiller Nuller i det gamle danske lystspil Sønnen fra Vingården, der for øvrigt er instrueret af Ib Mossin, var alt andet end doven og gammel og ubrugelig. Det har Poul Bundgaard senere grinet en hel del af. Den var nemlig både velopdragen og utrolig kvik til at lære, hvad den skulle, da den skulle medvirke i den her gamle danske film. Det her, det var Nuller i gammeldansk. Indlænger, der venter dig igen hør med en af de store stjerner, ikke bare på den danske revyscene, men så sandelig også på det store filmlærred, både i 40'erne og 50'erne. Desværre så mister han livet alt for tidligt i 1955, kort tid efter han for anden gang har medvirket i en af de store familiefilm. Hvem det er, det får du svaret på lige efter Peter Malberg og Hawaii-netavisen.

gratis her. Byg dig i en hytte, præcis hvor du vil. Du får et startslån der til. I skulle tage en tur til Hawaii, hvor de synger allure, here, here, ho. Der er fyldt med glade piger med det lom der i. Hellige stedet på en Romeo. Vi drikker palmevin, det bliver man lidt, lidt fulde. Så danser vi en vaskeægte hula hula. Det er sjovt at bo på. Og her kan man nemlig have det godt.

Was en hele vars, ho ho ho, de snel. Vars konge kalles, ja ja ja, wat ja. Ik ga hilse ham van mij, så bliver han glad. Her der pige daglig mørkebrun i løden. Og I kan tro, hun kan få hul på kokosnøden. I skulle tage en tur til...

og bus, vi ruller afsted mod skoven nok en gang. Vær mild og god og glad og syng med på folkets fællesang. Vil du med mig en tur på bakken, der holder hele Danmark til? De tykke minder smider jakken og dyrker øl og lykkespil.

Kystene, den hvor grønne bø mod Kildesøen står. Fra træet top en kukkende kø, os kyst og kærtegns for. Vil du med mig en tur på bakken, der måske for maden larm. Men bliver vi træt af håben snakken, går vi i skoven arm i arm. Så vil jeg kysse dig i nakken, for den er krøl og Venus hår. Og der er pist i past og nakken,

0: Ja, du får sikkert ridset lakken, for du er ung, og det er vågen. Og der er pist i pasternakken, for det er et bakkeår i år.
1: Ib Schønberg var i alle skuespilkredse kendt for sit høje arbejdstempo, og måske også netop derfor, så havde han flere jern i ilden, da han overtager direktørstolen for Bakkerevyen i 1954, den du måske også bedre kender som Cirkusrevyen. Og netop fordi han har så stor gennemslagskraft i den danske befolkning, så vælger han hurtigt, at det hele det skal omdøbes til Cirkus Ib. Det var Bakkevalsen, du fik på Limfjords Lager. Men udover Bakkerevyen, Cirkusrevyen, eller hvad du nu vælger at kalde den, så havde han altså også travlt med at indspille film, hvor han flere gange måtte til Norge, for det var nemlig i samme periode, at han var i gang med indspilningerne af Far til Fire i sneen, den gode Ib Schønberg. Inden længe, så får du Buster Larsen, og jeg mangler det, de andre har. Men først til en revykunstner, der i 1964 måske synes, at det var blevet lidt småt med de sjove og spændende numre. Og så er det, at Osvald Helmuth går ind på revydirektørens kontor i Helsingør-revyen og siger, hvad er det egentlig, der gør, at jeg ikke får de her spændende numre længere? Og så bliver han præsenteret for revynummeret. Jeg er for gammel. Måske var det netop derfor.
2: Selvom jeg er en gammel dreng, så vil jeg gerne synge refræn til melodien, der vandt Grand Prix. Men så sagde jeg

Osvald. Sådan et vers skal synges, inden man bliver 70. Tag du og syng ned i høng i en kostal. Det bliver succes, hvis du tager 50 øre i entré. Hvor gammel er du egentlig? Ja, for det bør jo ikke glemmes. Du lå i vuggen og var allerede fordrukken i 94. Du er for gammel. Tag nu og pak alt dit skramle og gamle brandord, som du strører på din vej. De er jo lige så gamle som dig.

0: Der var en yndig dame, som jeg lagde mit højre ærme om, og så hende dybt i venstre øjet, men så sagde damen misfornøjet, det er for gammel. Jeg er alt for gammel til det sjove, man bliver til grin med sådan en gammel udbrændt ruin. De må jo have hjælp udefra. Til det grove, en med popping, der kan sno sig gemytligt om en. For selv i mørke kan jeg let mærke, hvis der vens. Navnlig hvis ben, der hører hjemme hos en, der fra 94. Men de er for gammel, lad være med at famle, tænk på noget andet, de er kun sjældne, de er alt for gammel til det. Nummer 3 vers. Sæt i en sporvogn, melder jeg pas, for der er de yngre første plads. Der må jeg ikke sidde ned, for jeg har ikke alderen til. Jeg er for gammel. Jeg er alt for gammel til at sidde, så jeg må stå eller hænge i stroppen, hvis jeg kan nå. Skøn mit kulør er ligesom før, som en rød bide, så jeg møllet og slidt. Jeg sprøjter mig hver dag med flit.
1: Min hjerne er støvet.
0: Hvad?
1: Min hjerne er støvet.
0: Står der det?
1: Ja.
0: Min hjerne er støvet. Min hjerne er støvet, den er ligesom Methusalems. Det er svært at huske, når de små hjerneduske er fra 94. Det er jeg for gammel. Jeg må se at forsamle alt det resterende. Giv mig en skammel. Helt hæppelig chaufføren. Hvad står der?
1: Du er for gammel.

til dig, som jeg er så forelsket i, som dem man hører i radio og på plader. Men jeg kan ikke gøre det, fordi jeg mangler det, de andre har så meget af. Jeg mangler det, man siger skal til.

for jeg er grim og faktisk alt for kort. Jeg står på tæer, når jeg skal kysse en pige. Så der er aldrig nogen, der bliver bedårlig. Her mangler det, de andre har så meget af. Mit hår er stridt, og jeg kan ikke være en habit. Skønt skrevet og syet, spørger de, hvem den er lejet af. Og selv

Jeg mangler det, de andre har. Det var Buster Larsen, du fik på Limfjords Læge. Efter en lang sommer, hvor der ikke har været sendt så mange af de gode gamle danske film, så er sommeren lige så stille ved at være overstået, og de gamle danske film vender tilbage. Og i første omgang, der har det danske fjernsyn været centreret omkring filmrækken af Soldaterkammerater-film, og fra den første af dem, der blev jeg lige mindet om i den her uge, at der altså var lidt af en perle iblandt. Det her, det er Ebbe Langberg og Birthe Wilke og alle veje fører til kærlighed.

0: Hele rækken af film om soldaterkammerater har faktisk for nylig været sendt i fjernsynet, og jeg må indrømme, at jeg var en af dem, der sad klistret til skærmen og så med, da Ebbe Langberg og Birte Wilke i den første film synger Alle veje fører til kærlighed. Også selvom det altså er Vera Stricker, du ser i billedet, så er det ikke hendes stemme, du hører med Alle veje fører til kærlighed. Alle veje fører også det gamle dansk, hvis du venter længe nok. Du skal bare vente til søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19, så går det helt af sig selv. Jeg hedder Lasse Stedtel, har ikke så meget mere tilbage end at sige tak for nu, og så præsenterer det humoristiske indslag, der i den her uge kommer fra Jørgen Ry og hedder Teaterkrise. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
2: Jeg har lige været nede efter to teaterbilletter til Det Kongelige. Altså på Artes Kommunens, Kulturministeriets og Sygekassens regning. Billetterne er til Gurli Margrethe. Strengt taget kan hun klare sig med en. Men man tager jo, hvad man kan få, når det går over det offentlige. Jeg er selv overkontrollør på Det Kongelige. Der kom en aften en mand fra provinsen, og han købte billet fire gange. Men så spurgte jeg ham også, hvad det skulle forestille. Forestil, sagde han. Hver gang jeg prøver på at slippe ind, så er jo du min billet over. Når han var af den slags, der troede, at Romeo og Julie handlede om et sølvbrudepar. Bare fordi der på plakaten stod i aften 25. gang. En anden aften kom der en herre, som havde fået en lille en til ansigtet. Stik mig en billetsfølster, sagde han til billetdamen. Skal det være til Tosker, spurgte hun, eller til barberen i Sevilla? Nej, nej, sagde han, det skal sgu være til mig selv. Så spurgte hun, om det skulle være på gulvet eller på balkongen. Det ved jeg ikke, sagde han. Hvad spiller I på balkongen? Så ville han vide, om det var et lystspil eller et sørgespil. Nej, sagde billetdamen. Det er et gæstespil. Så ville han hellere tage andet spil. Men så snakkede hun om en billet til første række, og så sagde han, har I ikke noget lidt nærmere på? Så sagde hun, jo, men så får de altså deres navn med på rollelisten. Sidst jeg var i rigtigt teater, det var til premieren på en af vores store sommerrevyer. Jeg sad og grinede i 2,5 timer, men næste dag stod der i avisen, at jeg ikke havde moret mig en skid. I sin tid var jeg også ude på Det Ny og se Vidunderlige Kælling. Men efter min smag spillede de lidt for platonisk. Ja, så kan man selvfølgelig spørge, hvad forstår man ved platonisk? Jo, det er lidt af det samme som at blive inviteret ned i en velassorteret vinkælder på et glas lunkent kernemælk. Nu er billetdamen her på Det Kongelige. Jeg ved ikke, hvad hun var ude på. Men en aften, da hun havde gjort kassen op, spurgte jeg, om vi skulle gå over og se Tant og Fjas på sengekanten. Hun sagde sgu ja. Men nu er ikke noget med at sidde og græmse, sagde hun. Det kunne jeg aldrig finde på, sagde jeg. Aldrig. Ikke med alle de mennesker omkring os. Nå nej, sagde hun. Men vi kunne jo da også sætte os op på bagerste række. Vi havde kun set lidt af filmen, før hun blev sur. Fingrene væk, Columbus, sagde hun. Nu har du vist opdaget nok. Der er ellers stadig gode penge at tjene ved teatret. Jeg ved for eksempel, at en af primadonnerne jeg skal ikke nævne navne, men her inde hos os, har lige fået tilbudt 100.000 for at blive endnu en sæson i København. Tilbuddet kom oppe fra Aalborg. På premiereaften forleden fik hun 3 store buketter røde roser. Bagefter var hun godt sur. Men hun havde også betalt for 4. Nå, men hun er nu heller ikke helt ung. Jeg har ladet mig fortælle, at hendes dåbsattest er ridset på en runesten. Når hun får ansigtsmassage, tager massøren takst per herre. Men rynkerne, dem ser man ikke. Bare hun husker at sætte en tøjklemme i nakken. Forestillingen som sådan, den er dødssyg. I aftes for eksempel midt i anden aks, var der en herre nede i parkettet, der råbte, vi har lige søget at slukke lyset, jeg vil gerne sove. Nej, lad være med det, lød en damestemme op fra balkongen. Min mand og jeg vil godt læse lidt endnu. Jo, det er meget sjovt at være ved teatret.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismatch.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg sidder på benet.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: mean over 40.
1: Not 10.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Du kender det garanteret lige så godt som jeg, at det indimellem kan blive for meget med hverdagens trummerum, og du sidder og føler, at det kunne være rart at stikke af, uden sådan at have en egentlig destination. I den næste times tid, der er destinationen masser af forskellige arter af countrymusik. Det her var Daryl Worley og A Good Day to Run. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stedal. Som sagt, så er der masser af forskellige arter af countrymusik, og også tre sange, der har noget med hinanden at gøre. Og det er i den her uge under emnet Truck Driving Country, altså noget, der har med transport og lastbiler at gøre blandt andet. Den første får du lige efter Josh Logan og Loving on Backstreets. Men jeg skal selvfølgelig også have fat i en førsteplads, og den startede altså i uge 32 sin færd med at være på førstepladsen på den amerikanske countryliste. Og i uge 33, der lå den der som mindst stadigvæk. Det er makkerparret Brooks & Dunn og Boots Gooding Boogie. Velkommen til!

Loving on Backstreet, det var det slogan, jeg spillede for dig på Limfjordslæger. Du kan næsten ikke sige USA uden også at sige Fartliner lastbiler, og det giver jo egentlig en rigtig god indgangsvinkel til den her uges tema, der er Truck Driving Country. Og de her store Fartliner lastbiler, dem ser du altså rigtig mange steder i USA, og de er rigtig, rigtig flotte. Der findes få af dem i Danmark, men jeg har altså været heldig at opleve en af dem, og også sidde bag rattet, dog uden at køre nogen steder. Og de her Fartliner lastbiler, de er også egnet til de her lidt længere ture, hvor det altså ikke er sikkert, at du kommer hjem i din egen seng hjemme hos konen hver eneste dag. Og det blev der lavet en sang om i 1966, som ender med at blive lidt af en country-klassiker. Sang nummer 1 i den her uge inden for temaet, det er Dave Dudley og Six Days on the Roads.

0: could be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be.
1: Den meget personlige sang om en ganske særlig gave, som Dolly Parton får til sin fødselsdag, da hun fylder 5 år. Moren har ikke ret mange penge, men en gave skal datteren selvfølgelig have, så hun får en jakke i rigtig mange farver, coat of many colors. Og i den her uge, der er der altså kommet nyt om Dolly Partons helbred, for rigtig mange fans har været bekymret for den nu 80-årige countrydronning, fordi hun har aflyst en række af koncerter, og hun fortæller på sociale medier, at hun altså har været en del svimmel og dehydreret, men hendes læge i Nashville har klippet hendes fingre og sagt, du rejser ikke i den her uge, og når han siger det, som hun skriver, så er det rigtigt, så rejser jeg ikke i den her uge, coat of many colors. Inden længe så får du Randy Travis, There'll Always Be a Honky Tonk Somewhere, lige efter en af de store countrystjerner, der i 1969 lavede et kæmpestort country hit, Stand By Your Man med Tammy Wynette.

There'll Always Be a Honky Tonk Somewhere. Det var Randy Travis, du fik på Limfjords Lager. Den næste sang havde egentlig ligget i skuffen hjemme hos Gary Allan i en periode på 5 år, inden han mente, at nu var tiden moden til at udsende Nothing On But The Radio. Men da den så kommer på førstepladsen, så er det altså blot et par uger efter, at hans kone Angela har taget sit eget liv. Og derfor så er Gary Allan måske heller ikke den, der er allermest glad for at få at vide, at hans sang den er kommet på førstepladsen. Der var ligesom andre ting, der fyldte. Men nu der er han altså glad for, at endnu et hit kunne tilføjes til listen Nothing On But The Radio.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
3: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

0: All By My Lonesome sådan sang billet for dig på Limfjords Lager. Nu tilbage til temaet i udsendelsen i den her uge, Truck Driving Country. Og når et menneske, der står der nær, dør, så er der selvfølgelig masser af minder, der vælter frem. Og det var med det samme klart for Alan Jackson, da hans far får en hjertefejl og godt ved, at timerne er ved at være talte, at der bliver skrevet en hyldestang til ham. Ikke en af de der sørgelige, men en af dem, der fremhæver alle de interesser, de har til fælles, som både er biler og mekanik. Og derfor så sidder Alan Jackson altså længe og makker med at få tekst og melodi til at passe sammen, men til sidst så lykkes det, og det ender med en enorm succes, da han vælger at udsende Drive for Daddy Dean tilbage i år 2000.
1: It was painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with Daddy when he went there to get her.

Charlie Pride og Kiss and Angel Good Morning. En af de rigtig store country-klassikere fik du på Limfjords Læger. Nogle gange så kan du måske godt opleve at blive stillet et lidt fjollet spørgsmål. Og det fjollede spørgsmål, det er Wenche blevet stillet rigtig mange gange. Hør, hvad det er for et spørgsmål, og hvad hun så svarede, hvis hun egentlig fik det her spørgsmål indimellem, når jeg spiller Hey Good Looking, lige efter Wanda Jackson, Have I Grown Used to Be Missing You?

Et af de lidt sjovere spørgsmål, du kan blive stillet, det er, hvis du skulle være et dyr, hvilket dyr havde du så lyst til at være? Og havde du stillet det her spørgsmål til Wenche for efterhånden en 20-30 år siden, så kan det godt være, at svaret havde været en lille grisebasse, for det var nemlig det, hun arbejdede med, inden hun sådan for alvor kom i gang med at være hele Nordjyllands countrystjerne. Det her var Hey Good Looking på Limfjords Læger. Indlænge en af de store country-sange, som også har noget med ugens emne at gøre. Jeg fortæller meget mere lige efter Billy Joe Spears og 57 Chevrolet.

Som jeg sagde i starten af programmet, så er det næsten uundgåeligt ikke at nævne Freightliner-lastbiler, når emnet i den her uge i programmet er Truck Driving Country. Og derfor så er det næsten lige så svært at undgå ikke at tage den her klassiker med fra 1976, C.W. McCall og Convoy Fido på Limfjords Lægeom. Lige om lidt så bliver tempoet et lidt andet. Det er fra The Mavericks og Mr. Jones. Først til en af dem, hvor tempoet bliver sænket og skuldrene det samme, hvor du kan nyde en sang, du garanteret i dine yngre dage har scrollet med på i den danske version fra John Mogensen, hvor den hedder Ensomhedens Gade nummer 9. Men allerede i 1968, der kunne du synge med på Glen Campbell og Gentle on My Mind.

No, there's nothing. The Mericks og Mr. Jones, den spillede jeg for dig på Limfjords Lager. Klokken den er ved at være så mange, at jeg skal til at slippe tøjlerne for nu at blive i jargonen, der er vant her i programmet, og overlade dig til musikken. Jeg hedder Lasse Stedal. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for, det er den tredje og sidste sang under overskriften Truck Driving Country. Men inden jeg gør det, så minder jeg dig lige venligt om, at der er country igen i næste uge på de sædvanlige tidspunkter, søndag fra 17 til 18, og så er det tirsdag aften fra 19 til 20, at du kan høre eller genhøre programmet. Den tredje og sidste sang, det er en af dem, som Willie Nelson kommer til at tjene rigtig mange penge på. Og i første omgang, der er det sådan set meget heldigt, at han tjener rigtig mange penge på On The Road Again, fordi han modtager faktisk efterfølgende en regning fra pladestudiet, fordi der er en studiemikrofon, der er gået til, fordi de simpelthen har danset og sunget og hoppet så meget. Men der er Willie Nelson kold. Han siger bare, jamen jeg har penge nok, dem betaler jeg med glæde, og så lukker jeg ellers bare øjnene. Jeg lukker udsendelsen sammen med On The Road Again. Tak for nu og på genhør.

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Åh, oh, jeg drømmer om en lækker Mercedes.
2: Jeg vil have en Audi. Bare en stor Audi.
3: Åh, kunne jeg bare få en BMW?
4: Krabbe Invest Handel gør det muligt at få drømmebilen på blandt andet flexleasing eller splitleasing eller i ren salg.
2: Jeg vil så gerne have en Volvo.
4: Find vej til os på krabbeinvesthandel.dk og på Facebook. Og lad os så sammen finde din drømmebil.
5: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
4: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

du, skal vi ikke køre en tur? Eller skal vi tage en lille lur?

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Det var en fredag, han havde weekendfri. Hun hed Jonna, hun bød ham hjem på kaffe. Lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide hende, men at hilse på hendes forældre, det tød han var lige tidlig nok. Det gik nu godt nok, for moren hun var

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Goddag, du! Vil du danse med mig?

0: Limfjordslager.
1: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.